daar. Ek sê my boeta. Dis die tyd weer my boeta. Skuldige mense my boeta. Kom stoot my bro. Dis die tyd. Kijk in ons story. Kom gooi my bro. Maar pas op dat jy nie deur my raad in my boeta. My mak mense deur my kan. Jy moet reg is wat dit waar het. Sjap boeta.